Ne ke rela fondaga ke re a ke bui next ya ke tshwela ke dire next ke rela ke le rata thata mang dira radio monate go itse ke ba tsoma matlera.

0: Ude Michelle and Kia kopa go botsisa man ke batla karabo ntle before le chase ba retse ba UFM ke mang o sa rate Michelle le Kia man ke batla itse ke mang o sa ba rate kopa fela karabo fela ya lona ke listeners ke mang o sa rate Michelle le Kia
1: magazine producer.